0: innovation in Germany. While there's no shortage of ideas, execution often falls short.
1: Wir Deutschen erfinden sogar pro Kopf doppelt so viel wie die Amerikaner. Also wir sind im Erfinden echt gut, aber wir sind ziemlich schlecht darin, das in die Welt zu bringen.
0: What could jumpstart German innovation?
2: Made in Germany. In 30 minutes. More than 4 years into the war, discontent among Ukrainian soldiers.
3: В 19 років я відклав своє цивільне життя, і я дуже хотів би дізнатись, коли моє цивільне життя я зможу жити знову.
2: Some complain about brutal recruitment methods.
4: Я не знаю, воно навернувся. Він байдуже солдат.
2: Can Ukraine keep its soldiers from deserting? Focus on Europe. In 90 minutes.

0: innovation in Germany. While there's no shortage of ideas, execution often falls short.
1: Wir Deutschen erfinden sogar pro Kopf doppelt so viel wie die Amerikaner. Also wir sind im Erfinden echt gut. Aber wir sind ziemlich schlecht darin, das in die Welt zu bringen.
0: What could jumpstart German innovation?
2: Made in Germany. Next. More than 4 years into the war, discontent among Ukrainian soldiers.
3: 19 років я відклав своє цивільне життя, і я дуже хотів би дізнатись, коли моє цивільне життя я зможу жити.